đọc rừng giam ai ru dòng ta nong rèn bố càng tặng tông tông kê vi rì vi lô na nam na nong kê sô cun chi thang giam thang hô bình dì rì văn sàn tì y ni sô bình dì mẹt khá đu rù hai ra nam lê song sa ra ching vai hun ai chi ri li ta e dam nang rong pur ang deng non nang le rong ham pur ai ra nam bang a than than chi bur ra nam lê song sa ra ching vai hur chi ri li ta e dam nang rong pur